rumbo rumbo rudira nile na stanza ya mbere ni uguo. Hakuna kitu kingine wamefanya. Kamera Tony makina. Hai. Juali. Nini? Demo harmony andeto. Bado karo rumbo rudira. Hakuna kitu kingine wameimba. My lord. Mata makaka rumbo rudira.